0: Вечерні промінад.
1: Вечерні промінад.
0: Вечерні промінад. Вечерні промінад.
1: На Ретро FM Латвія.

0: О, плюс 8-14 градусов. В пятницу и субботу температура поднимется до плюс 18-23 градусов. А в воскресенье воздух прогреется до плюс 20-25. Так что, дамы и господа, не все так плохо.
1: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзейбис программа ЛКПП ЛВ.
0: Леді джентльмени, пламенний привіт із студії Retro FM Latvia. Це Едмунд Кашевський, що це цілий час ми в місті.